Hejsan och välkommen till denna utgaven av sommerblandning. Det betyder sommarstämning, sommarmusik, agurknytt, badetemperaturer kanske. Vi får se vad vi får till löpet av den närmaste timmen. Mitt namn är Kyrredal. Vi ska bland annat höra om skelettet av dinosauren Gus som är sålt för över 50 miljoner dollar. Då snackar vi också om ett av de mest kompletta skeletten av en Tyrannosaurus rex som finns. Vi ska också höra om en undersökelse som visar att unga i långt större grad än äldre kopplar mat och psykisk hälsa. 4 av 10 unga vill spise sundare för den psykiska hälsan. Och en typisk situation att du står på en rastplats med familjen, bilen är full av bagage och så vill den inte starta. Eller du ser en tänd varsellampa du aldrig sett för, detta är klassikere. Varför vi nämner det får du veta mer om snart. Och på denna dagen i år 2000 skedde det något speciellt i ett afrikanskt land. Det ska vi komma tillbaka till och fortsatt önska dig en god sommar.

Hejsan, sommerstemningen fortsätter. Mitt namn är Kyrredal och detta är sommerblandning med lite agurknyheter och sommermusik bland annat. Vi ska också märka oss att det är i mitten av juli så vi är mitt i den travligaste sommarmånaden, men det kan fortsatt bli många uker med sommar så vi gläder oss till det. Denne timen ska vi höra lite om ting som sker när sommaren är över, nämligen skolgången. Pensumboken står för en del stark, men kunstig intelligens är på få år blivit studenternas näst mest foretrukne läringsverktyg. Mer om det snart. Man ska också höra att det slurves med sikring av barn i bil. 3 av 4 föräldrar lar barna fäste sig själv i bilen och Trygg Trafik är icke förnöjd. Men Norge är bland reisemålene med starkest växt. Utenlandske ankomster ökte med 12,5% i fjol. Det gläder oss väldigt. Och oavsett vad du ska finna på i sommar, ha en fortsatt trevlig sommar.

8 personer är siktet i förbindelse med ett drap på en man på en badeplats i Stenungsund i Sverige i förra uke. 3 personer är varitektsfängslet och siktet för drap eller drapsförsök, mens ytterligare 5 personer är siktet för medvirkning i det som startade som en verbal krangel, melder NTB. En person är hentet ned från fjellet efter en klatterulykke vid Glittertind. En räddningsaktion blev verksatt i eftermiddag efter att en klatterer blev truffet av ett steinsprang, upplyser politiet. Klatreren hade skador i beina och är nu sent med luftambulans till sjukhuset i Lillehammer. En 51 år gammal man är dömd till 13 års fängsel för drap. Det var i maj i fjol att en 42 år gammal man blev drept i sin egen bolig på Dokka efter att ha blivit påfört minst 5 knivstick. I rätten har dömte hela tiden förklarat att det var ett uheld men blev inte trodd, skriver OA. Väpnade Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen och tvinger dem till att stoppa utdelning av mat till civile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person är död efter en explosion på en fabrik tillhörande Nammo i Finland. Fabriken ligger i Vittavuori och den omkomne var en inleid arbetare i följande TB. Orsaken till explosionen är så långt inte känd. Nammo är ett internationellt koncern med huvudkontor i Norge. Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.

Det finns en god del tips och tricks där ute på hur man ska få livet att fungera enklare och bättre. Men det är inte alla tips och tricks som man bör kasta sig på, ska vi tro experterna som KK har snackat med. Detta med revet citronskall, det ska ju förhöja smaken på mat I många situationer. Det kan också vara ett bra rengöringsmedel och har vi ju fått tips om, men akkurat på det bruksområdet, det å legge sitron eller sitronskall I oppvaskmaskinen, som har blitt en stor trend. Det skal man være litt forsiktig med, for det som skjer da, at sitronsyra I sitronen, den løser jo opp kalk og fett og greier den, men den kan jo også løse opp selve gummin tettningslista til oppvaskmaskinen din, så da kan du jo fort begynne å lekke, og så må du ut og kjøpe ny oppvaskmaskin og greier, så det kan være greit å la være.

Du vet att jag väntar där, mens himlen står och lener sig över dig. Så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klon inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär. Så vacker du är, du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan si till dig är, så vacker du är. Mitt hjärte mot ditt hjärte, din puls mot min, en kropp med to rycker, resten är hud och salt och vind. Jag ser dig så uendelig när, mens himlen står och lener sig över dig. Så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klod inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär. Så vacker du är, du som bär mitt liv i ditt liv, allt jag kan si till dig,

Så är det tid för quiz igen och quizen är sånn sett ganska enkel sån rent mekanisk I vart fall. Det är ett spørsmål och spørsmålet är vem är denne kjente personen? Vi ska komma oss dit genom tre forskjellige ledetråder och så kommer det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være I orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person, dagens kjente person, tilhører underholdningsindustrien og har stort sett truffet blink med sine prosjekter. Han har vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Hvem kan dette være?

Det finns en god del tips och tricks där ute på hur man ska få livet att fungera enklare och bättre. Men det är inte alla tips och tricks som man bör kasta sig på, ska vi tro experterna som KK har snackat med. Detta med revet citronskall, det ska ju förhöja smaken på mat i många situationer. Det kan också vara ett bra rengöringsmedel och har vi ju fått tips om, men akkurat på det bruksområdet, det å legge sitron eller sitronskall I oppvaskmaskinen, som har blitt en stor trend. Det skal man være litt forsiktig med, for det som skjer da, at sitronsyra I sitronen, den løser jo opp kalk og fett, og greier den, men den kan jo også løse opp selve gummin tetningslista til oppvaskmaskinen din, så da kan du jo fort begynne å lekke, og så må du ut og kjøpe en ny oppvaskmaskin og greier, så det kan være greit å la være.

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld utav drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.